Haasikin taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsii tumanisti aasin ohki itsikin taistuuka tuupua. Haamoi, nanisipu, nanisikupatuu nii tukska. CJWE muhkinstis.